0: 我去你的！江波儿，喂，江波儿，喂，张凤仙，哎，有点靠谱，不生。
1: 我有在等他们。来，给你结下子账，你的钱拿好了，卡了肥皂的。哈拉萨文。
2: сенде қайдан келген ақша сенің ақшаңмен затыңды ана күйеуің алып қашып кетті емес пе
0: а жо ши ма ниде чен ма на хала на хала ма
2: чан фу ша сен менің сөзімді түсінбегендей болма мен алмаймын бұл ақшаны
0: а жо ши ма жо ши ма жинжен сай ма хуй ва хэн хэн джуан та и би бу яо дан син ва на хо ниде чен фан син ба а
2: ой чан фу ша
3: чан фу ша чан фу ша эй тинг шо ниде нан рен пао ла
0: 啊，村主任，你咋说话的嘛？人家男人跑了就跑了嘛，有什么了不起的？我们外地人跟你们当地人不一样，我们离了婚也不丢人的。男人没了再找一个嘛，是不是，江波儿？我走了。
4: 找不认得。